0: Han har varit med sig fram till honom i Frankrike och pratat kanske så sänka att Frankrike när vi säger till honom att det borde vara hårt på honom eller vi säger bra för den generella notmerationen och stående för jag måste säga att det här kommer att han är just för att komma och känna mig vara som en bilpopulär så att han har så att det här att det är ett väldigt skuttare till det här i tråsat för en massa.
1: Så Frankrike
0: Jag kan absolut bryta fram.